Premo ato ama maye mo bibiara aha edmo eba onua FM 95.1 kasa fidie so ebraso esa ene kwase ye ewiase nyina tudie si hwanomo ede ebo ajanom abaso ensama hudua yensa aka no yede ebeso mo esa kase ensama yede eba no edroso pa de wobeti ewo mu ebini si yede mu bekopia mu ewo takrade na ye kase eya senate cinema ya ewo hwanomo eyade a empenifuo nadbom peni for yan sheye na ende animu anim haye yi no wo mo abu edan no e de agu fo fi so mo kire mu se se de edan ne eye no enya ade a eye kra na abra wo mo edwen ese wo mo bebu sa senate ni mai agu fo mo e wata kra de no ye de mo besa kopie mu e wo cape coast ye ka se hono mo de ye se edan no abu kra wie avrade nyankopon na wo hwe nipa prepra na ebi susu awu awia yi ye bekwa na yakodi ho enkom ofisa no paya ena sa en samuno AC afutuo soso akọ e de ama assembly ni municipal hudo ni nyina ase enuya dua ya ekọ soọ no obia emọ ne ho modern so wode ne ho ebeji mu sade ebeya Ghana ye benya enuya ni yetimi ahome enframapa ye besa de makopie mu ewa Asante mantam emu na ye kasai eya Asante regional coordinating council no wo mo any minerals development fund fund wo makom ho bom akye so wo mo hwe se emiaya hudo a womu tu galamse ni hwanom asae no womu bese galamse fuo yi amoma kata so no womu asiesie asase no weyi ni afofro pi e na awia yi ye de abeso mo se kase ani amote e wo kase yi mu medin ya megisoa ani akwiya